0: 그만한 뭐야?
1: nyurakan semah deh.
2: Turun wani magelujeng aing.
1: Ajar pisan aja kagentri maju. Karo-karo gelo aing mau ngomong lalajo.

0: teke mumun
1: mumunaon
0: mumun
1: mumunaon
0: mumun
1: mumuna
0: ningan mumun jangan mun aya eta mumun jangan.

0: astaga nggak ada wala soksya. Ayah jangan waktu nak kulit waru angan darus nul.
1: Luh, bapak
0: tekening hirup deh syukur yang syukur syukur cu. Tobat teuing bapak. Montong dilawan, montong disamperkeun buru-buru ini teteh dedemit.
1: Hiji ka pabahaya
0: aing lawan dedemit bae leuh.
1: Ye, moal kuat.
0: Hiss, kurang ajar sia make jeung neungeul anak aing. Wani kitu sia bapana? Sok sia leuh.
1: Bapak tong dilawan, Pak.
0: Pak tong dilawan. Cicing jang, cicing. Kumaha dewek ka deuleuh?
1: Ye, yang paeh mun jamaah.
0: Ai abdi mah paeh pan bapa nu ngubaran, ai bapa paeh saha? Penesan di ubaran ku melentuk. Sok sia jeung aing deuleuh. Wah hebat euy. Bisa ngahirup anu pae euy. Maju sia. Ngahureuyan si Tiragin nganu harti pae ku aing. Sok jeung aing.

ngabenega di satengahing wilayah nyataran dua tangan anu maksad bade menegung kahya maha gumejeberata kahyang maha sukma malah manar aya

ngajar lempat langon undi rempung gaing. Hei, sejantan wadia pelatang tamah angkut buta. Hingga. Kumpul. Bangga.

0: lain. Gelik dah, gelik dah. Kota Bandung. Ciao. Ciao.
1: Kota Bandung.
0: Lain, lain. Kota Bandung.
1: Kota Bandung.
0: Lain. Kana irung, kana irung. Kana irung.
1: Panirungna samene.
0: Kada pilek jadi melendung. Kota Bandung. Bandung Bekasi. Sanu hiji deui. Ngetes, ngetes. Sok. Sini nuhi jidai, kalian kalakannya tuh, wah saya tadi cekek, waing. Panon selfie, weh. Sok. Kaca piring.